Carla Flava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. Whanana FSO Collins' widow aggrieved over gruel colonial process. Targeting diabetes drugs at Maori and Pacifica is needs-based, specialist says. In sport, the Maroons rally around Tino Fasua Malawi after father's death ahead of State of Origin 2. This is the details in Samoan. Talane more le tori sila Pacifica mai Aotearoa ni sila le so tae au manuia. O le ungo le suasuenga le maliu o le tamari fai pule mua mua o le Greens il parlamento ni sila whanana e Fiso Collins. Sa whamatuina le vasi taluai, le sa whailuai e mafu mai i le fatuoso. Sa masa le i mafai o na whai winai le suasuenga i se tūlanga i mafai ai. Ona fa sa ina lona soi fu pa na fa pe va ve fa nga ina le masini fa te fa tu fa ve ai e pole automated external defibrillator pole AET e bena fa di ai le tama te su su fa pe to miliu corona Janet Anderson fa na na sa miliu fa fo se ila su su ta se fe pori lo afa mo fa a a wa ya tu stof tu linga su tu pe sa fa ma po ina fa tongo fa tu penga mo so so ai automated le child fund. O le masini fati fatu sa moa ile mesa yai mo fa nga ya fana na a eleo se masini sa ofi ai fu fu nga tapi na pena mo le fa mo moe a sa mo fai lava na ave se mai mo va ve fa nga ine pe na fa di ai le corona a sa longer for the two of fana na ya vasa fia Collins il program on Saturday morning a le jodi sila o lo tu mo la vale mas ti nga lo na inga male le fia fia tu sai mal e wala sa fati no ali so so engal te mai so so fa pitoa. Ma ye fali ai o lenga se senga yang lenga mai we love my fanga e ti ona wali mai le meton sa yain ai sa ti ngalo na loto ona ile a tole lu sur fai tu la sa longo inai o ye fai unga ai le falo tilina le li poti fali Collins o le ti nga te ruai o ila to mala na vaenga sa mo to nga lu ma lo simo le lu tau sanga ya la tu tau sanga ma te mo fai e fai lo le me moni sa tu mai ile aso. Salangona lo nati nati mtu mfai na te mawose tali mo le li poti umi, ma lona falangona foi sa iai o le longo le ilona ainga ai le ifali e sona manatu ilo minga mfasa la langa. E langona lo na loto maftie winga ile vayangona ngase senga, o na ile lava se temi sa tu natu ilona ainga ngase se fa mtalanga ai le fala utilina. Fari e Collins olo iai lava ile tero fisile winga ile teriatu ile temi sa palasi elon tolua. Ite fati teinga. O se fo mai sa alu ilana ngā ruenga ile a taimi matawa tua ile mea o tupu, matawa fai e ilo e fiso sani i a whana nā. Ma o tau i nā tua i a teia, ele e se tūlanga ni tāpena pelanga tāra whena ngā isa i ain, mō se i tua i ngō wha mui moi. O ne umero pāngata ta maata e turi whāsalanga i whari pui pui, o iari wha mui moi au sia leon sūtol pasene. Ile e se fūtau sanga te ruai whāsalanga mamafo rea whāsalai, soli tūla whononi ngaui. O lea foi numera pa fa tusa tsa tu si tanga tos fu limpa seme sa valo ia ile fa inga to pa ngota yain o le tula fono te tu tu so ringa tula fono pol crimes amendment bill wo tu ina tu ai nei le komit fil filiar pa le mene ai di pasina e ave ma tula fono ta mau wo fa va ina se tula fono fo morning noi e foi ale se winga o le fa so tula fono fa o lima mare a mio le ta pulea. O le lipoti fa le teusanga le vaa iluma na matanga aluenga o faa masinonga, sa faa matuina la sfroile. Sa tawa e toa tele atu le itu pao tina matama atai o le alokaina e tu sai malikaru sanga o le tulafun fau, mo le si iti o faa salanga mo ngoi. Tawa e, o i eri faa mue mue o le faito wafo e tina matama atai fari pui pui o le ausa mawalunga, ma ile varusa lau tos fluiva ya fe puare o tosanga den, ile afe tos lau fits furu ya iuni, o le luafe tos furuono, e fatu a fa ngaina le tu la fono pe a fa yo le tau se meto tino nga ia lu a fa la mala loani ma fa sala ina le tu la vali lu te sa ngai fa pui pui fa di ale le min sta fa mas nonga Paul Coachsmith o ia fo fo nga fa na tau le matanga lu nga o fa lo le nga lu lu le ma lo mo le fo ia o me fa ngo fi le tu la fono ma fa tonunga ma ia mau tino le fa lo ngona sa nga le mu o tanga tani sila ai o tama mau ele te mai tai suiso upo fare pui pui ale pāti ele leipa Dr. Tracy McLean o le wha tupla i o tanga te aero ka ina taunga tātere to ele e saonga le mua New Zealand ma i sori tō la whono. O scientisti wha pito o fatu i tonu na matanga luenga o soi fua marolo i na New Zealand wala tu wharia wa vau ia i lantu o le wha labrum tonga e tu samale latu te te i swinga ile awala e wha tupe i tonga fitinga o le mai suka.
I lungo le lato upenga o whamatalanga lo tarasanga i le whala abutonga i whatupea. Ma sa palaia vai la awsoi fua maloloina le whamek. I se suinga i ngase ngase e whatupeina tong fitinga o lato mai suka i vai la au o le impact le whailozin du lak lutide ma le lirak lutide. E au fiai mar whalau te le no le sao fiai nei vai la au le tuina lea i lalo le whafsengana i epo le threshold. O le tūlanga la matia e yare wha mai fatu. Ma i ave se tu tonga, e ma whaona sa fia i waila au e wha vailea, i lungo i tu aingo te ngata anua tu punga mai e pol ethnicity based eligibility criteria. Wa wha vasenga i nai o se swinga o le ava i ele lusu tonu afe, o te ele tu aite ngate te sanga reitasi e sa fia i ni tonga fitinga re tonu le ima te sanga. Abitai! Wa fatu ke yele vai na ngafa mo tonga fitinga fatu pole cardiac network ile matanga lwe ngar soi fo malo loina e be na latu falia o fa mau ninga o fa loai o tinga te mauri ma le pasifika e tele ato na la matia de mai suka e tu salava pe o le ali tulanga o yele latu te mau ainga maua ma le ola manui e yai sharon o ele te mai tai a le tai tai fono o le society le cardiac society Martin Stiles ile porkala me le midday report te le tioni sile le sforele o le tulanga